יום היסטורי, זה יום חג. מסולקים מכאן כל מה שהם בנו כאן. תודה רבה לכל מי שתומך טרור.